0: Yeah, I'm going to go to the hospital.
1: Papa, ini ya mepeho mepewe biye check and mani chia ya nechia kwa ina fami kwa.
0: Suku iwo, kumase, tigo janshi, station wa, barakese kwa anesu. Meba, umauma turufu ni nebeje na bobo.
1: 0245-486132.
0: Mamizu mifaba kwa inkaun. 0248-227270. 0248-227270.
1: And your papa mko bwa bwa mwechina niyeko.
0: Nenye asimbia, wama kureyesu saame niyeko. Enye penjina akamu.

0: enu kwa na aka yenya akwa dworo de bremu jani eya twuma ten ntelwade wa ne ye chen yesere wada e boye wate de ye bre obisuro na ho machi no miesa eko kjetia dubai ebiko pampaso ebiko swami jom race cross bantema maso maso mi wani yo asiye nya bana sala afro tika ma wo kofie na su ya antohwe samda ji se no ni wa ho machi no banche fo eko yi banche ne boade race cross ma mi chia na na chewa na na piao jide paso ho ye oba kwesi mi ka mi ana mi chia wi Asumi ya yankusia Mwakwe iba chene ya
1: Akamisumeri mipenye
0: mo Afenu woko fiu Yesu ya antoshe
1: Menya
0: Wanya kwa jufuo Uti miso wa ya jumade
1: Anyasame
0: ya Mesi for carpenter for Mufri fia huma cheno nai Nye
1: mkuntue
0: Donsi ya no more site Donsu na more tab Bene si si si si si si Omu le blocks Omu ya plastering
1: Eje mi
0: bre ya.